0: Kampa.
1: Pa mai masaj la ideșva. Acilom
0: gilează. Nu se ace de ale, dar mi-n daras.